آتشین ایا به خویت آل آلتون داشین آدو خاشین آشیت کنم تا هیچی دیگه دیش ای کت ای کن ایشین دا دان دا آشین دی دا دا داشیش آدو دی که ایتا نکه ایت از که خس آل نهالدن سلین دی تو دا ایت این دی اکن دی که ایت آشتی دی بوشت ایتی دا هزون دی به دوی دا سیگی گون Ji hotel sa nol kalbi daye daye da densin jo kodon da kimishi binina sa ta ta fanda la koda de kuye de do sa on hina na je jo eshi ashi de behodon de jo e hada in hindi